0: Тавамлашкан.
1: Станстымыз хабри. Иран тараткуларынын 8-нче айнын 26-нчы күнүдөгү хабарга караганда, Иран Ислам инкылаби муапсат кысмынын баянатчысы şu күнү муноланы билдирген. Иран Оман менен ички тараптын Ормуз Богузу контролдугундагы суу районунда ийгилеген неспити ва пайда таксиматы тогурсада ички тарап этирап кылдыган келишим асыл кылды. Бунундан башка Ирандын рухсатсыз ар кандай парагут Ормуз Богузудан өтө алмайды. Hürmetlik radyo anıqıcılar yukarıda xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Abdursul Abdurayim bilən Sumrət Yasin. Növbətçi muharriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Бога окшойман. Кандай кылып алансам бола?
1: Жидилашман. Азыр дору менен дааваллаш хейлили бехатар. Өнүмү ишенчилик. Унун башка психикалык дааваласакмы?
0: Актып жүздүн мен. Өзүмдү өзгөрттүм мен. Азыракты өзгөрүшмө мени үмүткө техими кылыштырды.
2: Психика сагламлыгына көңүл бөлөйлү.